0: Asa for me ba. Aka mo se fie du die. Me se me ba ka. Ba me awu su. Me se e tru su. I feel where you about to ba de ka. E wo Jesus die. Amen. Amen. Amen. Ka kuma to ya de Jesus. O bo ni awu ba. I feel where you e tru su. I feel where you about ba. Ba ma ta fu ni e die wu. Ba ya ko ba ma ha de awu ba. Pega uma maçã aí, uma. Coloca uma toia. A few here. A juice. Aleluia. Aleluia.
1: A drum is slow. A radio.